car bi pese brand ne ho sorry car na school car bi wow personal car pese brand ne ho e sefaku u pese u cha passport picture si ma ba se miense ko num ne yewie kre pepa pepa ya hro ama wo sefaku wedding invitation card ye design for fair fair for die ne bi e o sefaku wo ko e program ye metwa video ma wo e bi asori bi na wo ko e ye bi na wo ye wedding bi birthday bi wo metwa video ne de tene